0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio 1 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Aha, aha,

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.